si owo tu mi ye dia wo dwene ho na ko so awaye bi da ha owo tu mi yo dehe owo tu mi yo ene mi nim sanu mo ni ade bepon fi se owo tu mi ye mi si owo tu mi ye yesu owo tu mi.